0: Mëjë najshë, babi?
1: Ba dhe?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zëveske Prish?
0: A jutë? Dosën vrijeze? O, në lahën, vëm në shilë, më në

Komjo, dance me mo, bëshirë dalla, even s'ma gjallë, bëshirë dalla, even s'ma gjallë, bëshirë dalla, even s'ma gjallë.